مذہب کے جھگڑے ہیں، یہ سب مطلب کی باتیں ہیں، یہ سب مطلب کے جھگڑے ہیں۔ برہمن کو غرور قوم نے اتنا ڈبویا ہے کہ میں وڈا ہوں، اس کی ذنیت پہ اس کا مقدر رویا ہے، حکومت کے تشدد کا

استاد سنگر دیو سری گرو گرنتھ صاحب جی دا 400 سالہ سنسار دے ہر کونے وچ منایا جا رہا ہے. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

گرو گرنتھ صاحب جی دی. آج ایک یا دو فیصلیں لڑی وار بابا جی سیوا لیں